yasiyano wa di kodi ya disuo na wa di anesan yedi mo nyam di ama ye ya basa misu nyina si ya